0: Pieže.
1: Някакъв звук някъде там, бърз. Искам да влязам думите ти. Говори, говори. Синхрон. И без синхрон влизаме вътре и някъде там усещам топлина. А в топлината друг звук и дълбочина. Втурвам се вътре някъде бързо там и губя думите си без да знам какво звучи. Та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та, та.

0: I will cry, I will die. You will hide, I will cry, I will die.
1: Slova number 2. Zvuk преди песента. Звука, който се ражда. Звука, който не се разбира. Там някъде в пустошта. В пустошта. В пустошта.